na ma uzi onti zangu mono uzi ati uzi ya wese uzi ya wese akwada na ni papa man uzi ya wese uya wese uya wese na uzi eh eh ene de wan fabu.